0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Uns 245.000 actos sanitarios suspenderonse desde decembro en Galicia por mor das folgas dos médicos para reclamar un estatuto marco propio. O conselleiro de Sanidade, canda os responsables de outras comunidades autónomas, piden ao Ministerio que atenda estas demandas dos facultativos e así o reclamaron a Interterritorial Extraordinaria de Saúde das últimas horas. De seguido entramos neste en outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 11 de xuño, xornada na que máis de 13.000 estudiantes coñecerán as notas da PAU máis polémica dos últimos anos nesta comunidade.
2: Teais. Especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, hoxe entrará unha masa de aire cálido que deixará ceos con nubes altas que non impedirán o paso do sol. As temperaturas subirán notablemente ata deixar máximas de 33 graus en Vigo e Ourense, 32 en Pontevedra, 28 en Santiago, 25 en Ferrol e 24 na Coruña e Lugo. O vento soprará do nordés, moderado en xeral e forte no litoral noroeste. Pola tarde noite activarase de feito a alerta amarela na costa da Coruña por ventos de forza 7 entre Ferrol e Ortegal. Imos comprobar como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 13 graus e ceos limpos, igual en Ferrol. Os traballadores do metal cortarán o tráfico de entrada a Coruña dende Perillo. Oleiros protestarán hoxe dende o mediodía e rematarán a sede dos empresarios en Monelos, xa dentro da cidade. Están en folga porque queren un novo

0: Convenio colectivo o bello caducó en decembro.
1: Lugo, Mónica Santos.
2: En Lugo estamos con ceos despexados e 9 graos de temperatura. Este venres saen a venda as entradas para o circo romano do Ar de Lucus. Costarán 6 euros e haberá 2 sesións o sábado 20 e outra nocturna, que é unha das novidades desta edición que cumpre 25 anos. Esta mañá preséntase o programa.
1: Ourense, Paco Sarrea.
3: 11 graus a destora e máximas que superarán os 30. As aulas de primaria en Ourense perderán perto de un milleiro de alumnos no 2030, o que abocará o peche de un centenar de aulas. E é que a poboación infantil na provincia caeu un 76% en medio século e nin a chegada de poboación inmigrante é quen de corrixir a tendencia. Segundo o Instituto Galego de Estadística, nos últimos anos houve máis de 12.000 alumnos e no 2030 estiman pouco máis de 10.000.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, chegaremos aos 33. Partido Popular e BNG insisten en que o alcalde debe comparecer por a trasella dos Altamontes, a atracción de feira na que faleceu un xoven, caso polo que está imputada a concelleira de Seguridade. O BNG presentou un recurso de reposición da convocatoria do pleno no concello e o Partido Popular non descarta acudir ao contencioso administrativo.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos despexados, 12 graus de temperatura, buscan un veciño do concello de Ogrove tras atopar a súa roupa e o documento nacional de identidade xunto ao mar. Operativo por terra, mar e aire rastresa dende o pasado martes o entorno da praia de Lavadeira, despois de que atopasen as pertenencias sobre unas rochas aledañas ao areal.
1: En Santiago, María Teijeiro.
6: Ceo despexado, temos 11 graus. O Concello de Santiago anuncia a compra por 3 millóns de euros de edificios en desuso no casco histórico para a súa rehabilitación e posta en aluguer a prezos asequibles. A adquisición farase mediante licitación pública.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica. T Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
9: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Así se disfruta Dungo Dello de Monterrey. Y así también o Rei do Godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Coidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque coidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: en pescadería, mejillón, kilo, 2,45 euros. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, brick un litro, 99 céntimos.
15: Gadis, en confianza.
1: A Consellería de Sanidade calcula que dende decembro uns 245.000 procesos médicos vínose suspendidos polas folgas convocadas en demanda dun estatuto marco propio para os médicos. A vindeira semana tamén será de paro para este colectivo. Nas últimas horas celebrouse a reunión extraordinaria da Interterritorial de Sanidade, onde quedaron claras as posicións tan afastadas que manteñen o Ministerio e as comunidades autónomas en relación á demanda dos profesionais médicos. As comunidades piden ao Goberno Central que atenda esa petición e o Ministerio circunscribe a súa responsabilidade a implantar o Estatuto Marco Xeral actualmente en exposición pública antes de iniciar trámite no Congreso. O conselleiro Antonio Gómez Camaño falaba así á entrada da reunión.
16: A realidade é que este conflicto está prolongándose moito no tempo, no, sin alcanzar ningún tipo de solucións. No? Por lo tanto, creo que o que vai ser a reflectar hoxe é a soledade absoluta da ministra de Sanidade, no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, no? Que son os verdadeiros afectados por eso.
1: Y hoy es una jornada muy importante para los 13.400 estudiantes que se presentaron en Galicia semana pasada a las pruebas de acceso a universidades. A las 8 de la tarde conocerán las notas de APAU, podrán consultarlas no su correo o una plataforma NERTA. Estas notas llegan en medio de una intensa polémica por los errores cometidos en los exámenes de debuxo técnico e historia de España. O consejero de Educación, Román Rodríguez, insiste en cualificar de carrusel de errores o sucedido en estas dos pruebas. Román Rodríguez mantén que no existe ningún conflicto institucional con reitores que salían estos días en

0: apoio da Ciuga e defende a idea de reformar o sistema con máis responsabilidades para a Xunta de Galicia. Nega que se trate de control e fala máis ben de coordinación.
1: Desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, nin os altos cargos fagan os exámenes, en ningún caso. Van seguir sendo os profesores, van seguir evaluando, corrixindo, pero nos queremos ter unha maior participación na organización, que ata agora estamos excluídos, como acabo de dicir, que non se nos informa dos cambios de criterio.
0: Unha vez coñecidas as notas, o alumnado poderá presentar reclamacións desde mañá ata o domingo. Comprobaremos se aumentan, polo tanto, ou non con respecto a outros anos ante os erros destas probas. O vindeiro mércores 18 de xuño publicaránse as notas definitivas desta accidentada PAU 2026 en Galicia. A convocatoria extraordinaria comezará o 30 de xuño. E reactivada a Comisión de Estudios sobre Financiamento Autonómico no Parlamento de Galicia, reactivouse pola proposta da anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e polas comisións bilaterais convocadas polo actual responsable da carteira, Arcadia España. Polo tanto, cambia o marco do debate, hai unha proposta sobre a mesa e a chamada negociación bilateral. O Partido Popular de Galicia anuncia que farán caso dos poñentes que xa pasaron por esta comisión parlamentaria na legislatura anterior. O portavoz do grupo parlamentario, Alberto Pazos, indica que tras escoitalos, traballarán para realizar un ditame cunha proposta coherente e inteligente que resposte aos intereses de Galicia. Pazos acusa o BNG de propoñer un financiamento máis ruinoso que o que plantexa o Estado. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, oponse a esa proposta da exministra e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide sentar a negociar para mellorar a proposta inicial. Escoitámolos.
2: É aínda máis sorprendente que o BNG propoña como alternativa a unha proposta que os expertos que pasaron por esta comisión consideran ruinosa, pois unha alternativa aínda máis ruinosa.
3: A proposta que puxo o Goberno Central sobre a mesa non nos vale, porque é unha proposta inxusta, discriminatoria e que fai que Galiza perda aínda máis do que está perdendo neste momento. Polo tanto, é unha proposta que o BNG non avala.
4: Sendo conscientes de que hai un partido como é o BNG que se sitúa fora do marco de financiamento aceptado pola inmensa maioría dos galegos e galegas, e outro partido como é o Partido Popular que, salvo que nos dé unha sorpresa, non ten un modelo.
0: Santiago Vance reunir hoxe a responsables das comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias e Castela e León para amosar unha vez máis a fronte común que manteñen en varias cuestións. Hoxe centraránse en infraestruturas. 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.
5: A Liga aclara e concreta a casuística, as excepcións para o comezo do próximo exercicio da próxima temporada. Será 14 de agosto, 15 ou 16, esa fin de semana principia a Liga, agás os equipos que teñan un xogador, ou varios, evidentemente, en semifinais ou final do Mundial, que por tema de prazos, de vacacións, etc., poderían aplazar a súa primeira xornada de Liga e deixala para a última semana do mes de agosto. En principio, para Celta Deportivo, se non hai novidades, 14, 15, 16, comeza o campeonato. Ademais, no caso do Celta Fortuna, pensando xa na posibilidade do ascenso, pide María Mourinho un cheo en Balaídos, anuncia que se vai abrir todo o estadio no partido de volta 20 de xuño ante a Ponferradina.
0: Seguimos en Más de Uno en Onda Cero. Moi bos días.
6: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
7: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

detalles, por exemplo, sobre o vínculo que pode haber, se que o hai, entre elas. En calquera caso, fontes da comandancia confirman que aínda non hai ningunha persoa detida nin investigada por estes feitos. Son as 12:35 minutos, e xan benvidos con todos vostedes aí ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.

Son xa 18 as denuncias que de momento, porque a investigación continúa aberta, que de momento foron presentadas por mulleres de Silleda por esa divulgación de imaxes súas falsas nas que aparecen desnudas, imaxes falsas coñecidas como deepfakes creadas por inteligencia a través da IA, inteligencia artificial. Desde a Garda Civil apuntan a iso, a que a investigación continúa aberta, que polo momento non hai autor ou autores dos feitos detidos nin investigados. As denuncias foron presentadas nestes últimos días, tanto no cuartel da Garda Civil de Silleda como tamén en Lalín, e pasou a estar ao cargo desta investigación o equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra. Si que hai algunhas informacións que apuntan a que as persoas que presentaron denuncia forman parte, pertencen a un mesmo grupo de amigos e de amigas, a maioría con idades de entre os 20 e os 30 anos, que descubriron a divulgación a través de medios digitais desas deepfakes, de imaxes falsas súas nas que aparecían desnudas, imaxes creadas a través da inteligencia artificial. Desde o inicio tamén estamos contando iso, que algunhas informacións apuntan a que ese grupo de persoas comparte tamén un grupo de WhatsApp e que as fotografías, segundo as primeiras análisis, isto sí podería xa estar confirmado, foron alteradas mediante ese método coñecido como deepfake, que é unha nova realidade que nos pon os pés na terra sobre, pues, tamén as consecuencias desta inteligencia artificial aínda por entender para o común dos mortais e aínda polo tanto por ir regulando e facendo fronte ás súas consecuencias reais. O caso coñecíamolo o luns e o que sabemos hoxe xoves é que continúa a investigación en Silleda e que son xa 18 as denuncias presentadas por mulleres. Tamén pendentes hoxe do dispositivo activado no Grove para a busca por medios mariños, aéreos, tamén terrestres dun home cuxas pertenzas foron localizadas na pasada xornada nunhas rocas próximas á playa de Lavaxeiras. A Garda Civil confirma que sobre as 8:15 do martes recibiron o aviso de ter localizada esa roupa. Esa documentación, cunha vez analizada, revelou que pertence a un home de 35 anos. Estamos xa a xoves 12:37. Continúa ese operativo de búsqueda para localizar o desaparecido, tratar de que o que aconteceu. Activouse un amplo dispositivo que conta con diversos medios, tamén de salvamento marítimo e outros efectivos que peinan a zona co foco na área na que foron localizadas esas pertenzas. Máis cuestións que marcan a actualidade desta xornada, pois no Concello de Pontevedra, como cada xove, Xunta de Goberno Local, comparecencia posterior neste caso da voceira municipal, que estes días coa ausencia de Lores na cidade exerce como alcaldesa accidental, e entre outras cousas o anuncio, pois novas licitacións por riba de 5 millóns de euros, por exemplo, para o mantemento do viario público espazos públicos ou viario urbano, perdón, espazos públicos, mantemento integral de centros escolares ou escolas infantís, melloras da rede de abastecemento en Casal Dorado, en Lérez, un sistema de virtualización municipal e tamén a realización dun mobile mapping. Máis de 5 millóns de euros de licitación pública municipal. En tempo de noticias, Juan daranos máis detalle, Juan de Sola, que está nesa comparecencia de Eva Vilaverde. Nos neste inicio de programa imos saudar a Rafa Domínguez, portavoz do Partido Popular, aquí no Concello de Pontevedra, para comentar a actualidade. E como xoves, o xoves despois da 1:05, volven ser de cota e ven aquí coa súa actualidade e coa súa ollada. Todo ten un sentido, isto de súa. A súa actualidade, a súa ollada, o seu sentido de humor, con el falamos do que aconteceu nestes días e aonde a vida nos leve. E ademais, como xoves, tomaremos a última antes de marchar, imos facelo cos gañadores de Pontenciencia, cuns dos gañadores, porque xa coñecemos algúns dos proxectos que triunfaron nesa feira da miniciencia aquí en Pontevedra, con tanto traballo detrás por parte deses novos investigadores que son os nenos, as nenas, os adolescentes, os equipos docentes, os pais e as nais, pero queremos seguir coñecendo cales foron os proxectos que gañaron. Hoxe tomamos a última cun deles. Con un deles e con moitas persoas que veñen falar del. Así

0: Con todo isto e o que vai xurdindo polo camiño, xuntos estaremos ata as 2:15. Aí cambiamos de ritmo, xa saben que toca recuperar o estritamente informativo. A esa hora piden paso as noticias de Pontevedra con Juan de Sola, pero para esa hora queda tempo, iso tamén é certo. Son as 12:40 minutos, a hora perfecta para un apunte económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Contamos hoxe que o 55% da banca española perde máis de 20 millóns de euros o ano por fraude digital. O 55% dos líderes do sector bancario español afirman que as súas entidades registran estas perdas superiores a 21 millóns de euros cada ano por fraude digital, según a plataforma de ciberseguridade BioCatch. Neste sentido, o informe interesante titulado El futuro de la confianza digital, agentes de IA, que xa ven que están moi de actualidade, e a velocidade do fraude crime financeiro, apunta que o impacto desta cuestión tamén chega obviamente o cliente final, que é vostede, que son eu. Así o estudo di que pouco máis da metade, o 53% dos profesionais do sector bancario español enquisados recoñece que os seus clientes sofren perdas por riba tamén dos 21 millóns de euros anuais por fraudes e por estafas autorizadas. Trátase de casos nos que a víctima acaba validando unha operación tras ser manipulada por técnicas de enxeñería social cada vez máis sofisticadas. Teñan isto en conta e ademais consulten coa súa banca como poden protexerse deste fraude digital a través de ferramentas que tamén a banca xa está poñendo en marcha nas nosas aplicacións.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
2: No hipermercado Eroski de Abarca, do 11 ao 13 de xuño, se é socio Eroski Club, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales de desconto para as túas próximas compras. Ven do 11 ao 13 de xuño o hiper Eroski de Abarca a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
3: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.

0: 1 Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
1: Sete minutiños, case case pasan xa da unha do mediodía. Con esta sintonía xa saben que vou saudar a Rodrigo Cota, que está, pues, como sempre, realmente bailongo. Vese que non tivo unha xenda tan apretada como o Papa León XIV e por iso non está cansado para o baile. Rodrigo Cota, moi bo día.
2: Moi bo día, Susana. Bueno, saudamos claro. A Lore, que se...
1: Está na distancia.
2: Está na distancia e a toda esa xente fermosa e maravillosa que nos escoita e...
1: E xa está, xa podemos seguir. Nada, sí. pues mira, que facía referencia a él, porque eu dicía, a ver, de que podemos falar esta semana? A actualidade municipal, pensando nesa actualidade política que máis xogo nos dá, está moi descafeinada esta semana. E que é o que está inundando a actualidade, os comentarios en redes e a visita do Papa? Por eso estaba facendo evolución ahora a León XIV, que probablemente se ele estivese aquí ahora non tería tanta enerxía como a ti para bailar a sintonía, porque ti non crees que o señor pode ir tendo ganas de recoller velas e volver ao Vaticano a descansar?
2: Seguramente. Bueno, que conste que eu estou reventado despois deste baile.
1: Ah, bueno, pero perdona, isto cansou, entón. Sí. Despois estabas ti para facer a xira de León XIV, entón.
2: Claro, nada, bueno, esta xente, eu supoño, a ver, foi o cardeal moitos anos, antes era obispo, logo foi misioneiro e tal, entón supoño que ele estará...
1: Ten callo, dís.
2: Afeito, claro, a estes... como se di, estes programas, non? É moito movimento, uh-huh. Para iso hai que valer, eh?
1: Bueno, claro que hai que valer. E ademais falamos que é unha persona moi nova, porque rozou 70 anos, creo lembrar. Pero bueno, que xa non é como ter 20, non?
2: Non, para ser papa. Bueno, pero non quero,
1: pero para ser papa é novo.
2: Entrar nun microedadismo.
1: Cuidado.
2: Pero sí, para ser papa é novo. 70 anos
1: e os directo ao microedadismo. Para ser papa non está mal.
2: No.
1: Como é o que decíamos a semana pasada, por si alguén non nos escoitaba. Este microidadismo de para a idade que ten está moi ben.
2: Claro.
1: En un microidadismo, pois aquí acabamos de ter un micropapismo. Para ser papa, pues sí. Para ser papa non está mal. Non sei se ti sabías, porque eu recoñezo que a miña o meu coñecemento enciclopédico sobre o Papa é limitado. Entón estes días estou aprendendo máis sobre el, e tamén grazas a reportaxes e a fíos dos que van tirando con motivo desta visita a España, e que León XIV tiña orixes galegos. Ti sabías iso?
2: Sí, bueno, no, enteréme antes cando me mandaches o temario de... Pero, a ver, todo o mundo ten orixes galegos.
1: Nos poñemos a buscar, sí. Ti crees que sí.
2: Sí, por aí adiante, e máis en... Por aí por...
1: Por Porriño, sí, claro. Es que non é que se chaman orixes galegos, son orixes pontevedreses. Unha pequena parroquia de Pontevedra provincia, que pertence a Porriño.

0: permitiu, os rexistros dunha pequena parroquia permitiu seguir o rastro dunha rama materna da árbore xenalóxica do Papa.
1: Parece ser que él díxolle ao ministro Álvarez que sí, que por parte de nai tiña ascendencia galega.
0: ¿Ves? Está confirmado.
1: Entón, bueno, pois pues está ben. Si os galegos ao final triunfamos a lá onde imos.
0: El naceu en Chicago, está marcado por unha longa trayectoria pastoral en Perú. Ali foi onde se envolveu a parte do seu ministerio, e que me encantan agora estes días ler así as palabras correctas nas informacións. Desenvolveu ali en Perú a parte do seu ministerio antes de ser chamado a Roma, Robert Francis Prevost. Ten orixes
1: Porriñenses, sí, sí.
0: Me encanta. Foi un canónigo arquiveiro da Catedral de Tui que decidiu profundizar, non chamase Avelino Bouzón Gallego, decidiu profundizar nunha das ramas ascendentes da árbore xenealóxica de León XIV que o conecta con Porriño. Bueno, pois nada, aí queda. E que eu lín esta historia por casualidade, dixen, esta historia é a típica que asinaría Rodrigo Cota.
1: Sí, claro que sí. Que sí? No, no, a mí encantanme estas historias, porque, oye, ten un galego de papa. Bueno, non é o primeiro papa galego, eh? Houve un Teodosio, que foi o único, o último papa que foi a vez dos dous, o imperio de Occidente e de Oriente, que era galego tamén. O que pasa é que, por aí adiante, din que de Coca, en Segovia, a pesar de que os dous documentos máis ou menos da época na que ele viviu decían que era dun sitio que se chamaba Caucos en el Reino de Galicia.
0: Ah, no, bueno, entón está clarísimo.
1: Pero non lo rouban. E din Caucus e Coca en Segovia e o de Galiza.
0: Nada, pois, pero para nós, tal e como acabas de contar, non hai dúbida.
1: Non, non, nos roubaron un papa. Pero,
0: tamén ainda está intentando roubarnos a Colón.
1: Tamén están intentando roubarnos a Colón e ainda verá que nos queira roubar a León XIV.
0: Non pode ser. Aquí queda constancia de que hai documentos, e además, se yo dixo el ministro Álvarez, non, que por parte materna tiña aí raíz galega, pois xa, palabra de papa.
1: Claro, claro. A ver, se eu digo papa, non lle imos levar a contar.
0: Por iso, palabra de papa, que dixo unhas cantas esta semana aquí. Non sei como viviches ti desde Pontevedra. Sabes que hai mocidade pontevedresa que foi ver o papa. Esa imaxe como moi de unión, realmente, eu penso que é a que se está transmitindo, non? A nivel político, económico, cultural, con todo o espectáculo tamén que se montou, con concertos, con actuacións en directo alrededor de todos estes días da visita papal. Non sei se a ti te sorprendeu, xa esperabas que ia ser algo
1: bueno,
0: así.
1: Eu creo que máis ou menos por ali por onde vai un papa é un pouco así. Bueno, que haxe a pontevedreses que vayan e xente nova. Bueno, oye, que non me vou meter coa...
0: Non, non, simplemente por saber ninguén, si para ti é algo como unha imaxe que sorprende, ou si é unha imaxe que entendes que podía acontecer.
1: Non, mira, é un pouco como Camiño de Santiago, non? Hai quen vai porque é un crente que ten pues, fe, e hai quen vai porque pues, por 20 pesos teñen bocata, autobús e tal.
0: Ti crees que este perfil tamén se dá
1: claro.
0: Nesta multitude realmente que se deu para recibir o Papa. Xente, eu cito a Pontevedra por motivos obvios, pero hai xente que se desprazou de todo o Estado.
1: Sí. Pareceme ben. Prefiro que vaya esa xente e que o Papa fale para esa xente que vaya un parlamento, non? Porque al César lo que es el César e tal. Dar
0: foi,
1: un discurso,
0: pero foi o Congreso.
1: Sí, eso é un acto fariseo.
0: Non, hai esa opinión máis clara,
1: Sí, non pinta nada un papa falándolle aos césares, non? O papa que supón é o sucesor de Cristo na Terra, o que teña que falar as persoas e as almas, non aos césares.
0: Entón, esa imaxe e ese evento dentro da xenda da visita do Papa, así que tal vez é a que máis te sorprende.
1: Sí, eso pareceme moi rechamante para min, porque eu son moi, moi, eu non son, eu non creo en Deus, pero creo nos crentes, nos crentes.
0: Sí, sí.
1: Teño un montón de xente rezando por min,
0: Como para non crer neles, co
1: claro,
0: que se preocupan por ti.
1: Claro, por iso. Entón, eu confío nesa xente que pois, vai a escoitar o mensaxe evangélico de boca do Papa, pero non pinta nada nun parlamento.
0: Ay, te...

0: É como cando se dan os resultados dunha selección, non? Que todo o mundo busca o xeito de proclamarse vencedor. Pois este é un pouco igual, non? Todos aplaudindo ao Papa, porque claro, de todo o discurso
1: algo hai que te representa.
0: Claro, malo será que non haxe por aí un paragrafiño que co que estés de acordo, non?
1: Claro, pero ao mesmo tempo hai moitas posicións moi coherentes co que a Iglesia. Obviamente o Papa foi claro, moi coherente no seu discurso, escolleu moi ben as palabras, ademais a verdade é que foi un gusto en canto a dialéctica e en canto a organización das ideas que el quería transmitir, foi un gusto escoitalo, a marxe da posición e das crenzas de cada quen, pero é verdade que son palabras e posicionamentos coherentes coa Iglesia, pero aplaudilos desde según que claro, esferas políticas é un pouco incoherente, entre outras cuestións, só por sinalar unha delas, é a postura que ten a Iglesia con respecto á vida, non?
0: Sí, claro.
1: E o Papa falou abertamente diso, da súa postura contraria ao aborto, da súa postura contraria á eutanasia, ademais nun Estado que ten unha lei da eutanasia, que está regulado políticamente, que ten unha lei tamén do aborto, en fin, que ver aplaudindo unánimemente, sí, según que cuestións, tal vez é unha imaxe máis complicada de defender.
0: Sí, pero bueno, él é a postura que ten que defender.
1: Sí, yo, sí, claro, coherencia total, sí, na Igrexa.
0: Tanto él como seu antecesor, o Papa Francisco, fano dun xeito, digamos, casi dialogante, non?
1: Sí.
0: Non como aquel Benedicto XVI, que era un teólogo que está máis preocupado polos temas litúrxicos que polos,
1: sí,
0: que polos temas morais ou tal, non? El defende a postura da Igrexa, pero fai, pois, de unha cercanía.
1: Sí, coherencia total, non, Papa. A miña imaxe de sorpresa é un aplauso unánime desde o político, non?
0: Claro, porque cando alguén fala como unha persoa que se dirixe a persoas, e non como un papa que se dirixe a políticos, o fai dun xeito moi académico, non? Pois, claro, te aplaudes, non?
1: Sí.
0: Porque, claro, unha cousa que reflexionen, te podes aplaudir unha reflexión aínda que non concordes. Outra cousa que che boten unha bronca. Entón non aplaudes, claro.
1: Estou entendendo. É
0: dicir, este home pois sabe o que fai.
1: Ben, vale, pois entón, esta é a visión desde Pontevedra e desde as cabezas de Cota e de Pedreira desta visión, desta visita do Papa, que continúa agora, como sabes, hoxe está en Canarias. Sabes que no tempo coincidiu con Bad Bunny. Ti xa tes que escoller equipo? Equipo Papa, equipo Bad Bunny.
0: No, equipo Papa, claro.
1: Si, ti de desprazarte a Madrid para algo, antes sería para ir escoidar o Papa que para ir escoidar a Bad Bunny.
0: Mil veces.
1: Si?
0: Sí.
1: Posicionado,
0: sí.
1: Quedas.
0: Sí, porque a Bad Bunny, aparte, non entendo que din, sabe?
1: Fala máis claro, Papa.
0: Sí, eu que teño unha dicción pésima e vocalizo fatal, que eu non entenda a Bad Bunny xa é un problema para Bad Bunny.
1: Oye, un argumento de peso, eu de desprazarme para escoitar a quen a que entenda.
0: Claro.
1: O Papa entendo e mellor de unha dicción exquisita
0: sí.
1: Antes que Bad Bunny. Vale, queda clarísimo. Bueno, volvendo a Pontevedra, xusto hoxe, o mundo está pendente de que comeza o Mundial, tamén nos coitábamos agora aquí na promo de Onda Cero antes de saudarte, e aquí en Pontevedra hoxe comezou Citigal, que é o Congreso de Cidades Inteligentes. E eu digo, xa que ben Cota, imos pensar, que lle pediríamos a unha cidade inteligente? Que este concepto de cidade inteligente, que tería que ter a cidade para que a tildemos como tal?
0: É que, non sei, estive pensando, pero non se me ocurriu nada. Eu penso que as cidades non son inteligentes son as persoas que as dirixen e os cidadanes que comparten ou non.
1: Que a vivimos.
0: Exactamente. Eu creo que no caso de Pontevedra é unha cidade con gobernantes e habitantes inteligentes, non? Porque hai bastante sintonía entre que se fixo coa cidade nestas últimas décadas, casi tres décadas, que coa participación cidadana en todo ese proceso, non? Entón penso que aí é a inteligencia. En todo caso, si sería un bo exercicio facelo a inversa, non? É dicir, que diría a inteligencia artificial se en 1999 lle preguntamos como sería Pontevedra 28 anos despois, non?
1: Ai, iso é bonito. O mellor non se pode saber, non? Non pode...

0: o experimento que decida, preséntase a Pontenciencia como unha experiencia máis. Ese día preparamos o stand, vamos a comer todos xuntos, despois veñen o xurado. Entonces é como unha experiencia máis donde eles consiguen facer algo, presentar algo ante un xurado ca motivación, o sea, polas nubes.
1: Que
0: un alumnado que viña de repetir, porque todo alumnado que ven a FP básica repiteu algunha vez, entonces están acostumbrados a que non todo sempre lle sala ben, e agora sí que son eles os que están brillando. Ben, pareceme que isto é fantástico.
2: Bueno, que ben o explicaches, podo entender perfectamente a importancia que ten simplemente por participar, por vivir a experiencia, por investigar, por convivir tamén con diferentes grupos do centro, xa merece a pena, pero que ademais, déxame que diga, gañaron este proxecto, o vehículo do futuro, que así se titula,
0: sí.
2: Foi o gañador.
0: Foi o gañador, foi
2: motivación
0: o gañador.
2: Extra, entón.
0: Sí. Que conste que eu teño que decir que desde aquí mando un saúdo aos meus compañeiros do Instituto de Mantemento de Vehículos, porque foi feito por co profesorado de mantemento de vehículos. Eu son a profesora de ciencias aplicadas, e como xa tiñan este vehículo feito, que fixeron con eles, con Carlos Martínez Rivadavia e Pepe, que me vai a matar que non recordo ahora os apellidos.
2: O compañeiro Pepe,
0: sí,
2: xa está,
0: dáse
2: por saudado e querido.
0: Entonces, pois con eles fixeron no taller este automóvil, entonces pois eu fun a que acompañou a facer a ficha resumo e todo, porque me parecía que a eles lle facía moita ilusión presentalo, porque quedou chulísimo, a verdad que é un coche maravilloso. entonces, bueno, pois decidimos ao final presentar
2: este proxecto.
0: Sí, o proxecto tecnolóxico.
2: Ben, mas... bueno, está moi ben, porque aí deixa claro Elena que ela está representando o centro, que fixo esa parte máis administrativa e de acompañamento, pero que hai outro equipo docente máis amplo detrás disto. Bueno, pois vou saudar os investigadores, os que gañaron ese primeiro premio, que son Hugo Valverde, Breixo García, Hugo Mariño. Moi bo día aos tres.
3: Bo día.
2: E teria que saudar a sete persoas máis, non? Porque formaron parte deste proxecto, desta investigación, un total de 10 alumnos e alumnas. O título é O Vehículo do Futuro. Xa soltou algunha pincelada a profe, pero agora nos dous Hugos e en Breixo recae a responsabilidade de explicar como este coche e, sobre todo, como comezou todo o proxecto. De que partíades e en que acabastes? A ver, quen empeza? A orixe de todo. Miran todos para Breixo, creo que che toca.
3: Bueno, pois, empezou porque nos ofreceron unha oportunidade, unha empresa, por así decirlo, chamada Green Power, que trata sobre enerxía renovable,
2: sí.
3: De vehículos eléctricos, cousas que van gañando terreo pouco a pouco. Entonces nos ofreceron a idea, ¿no? O sea, varios institutos, de facer un vehículo eléctrico para despois facer unha competición entre todos. Nos fomoslo facendo os compañeiros que estuveron o ano pasado en segundo, empezaron noeles. Pouco a pouco fomolo recreando como tiñamos nos primeiros planos, todo feito por nós. Había algúns que eran comprados, outros que, como o noso, que foron feitos todos a man.
2: Que quede claro.
3: Pouco a pouco fomolo facendo, levou o seu tempo, botamos 2 anos a facelo. Entonces, despois fomos a carreira, que foi este día pasado, o jueves. Non a podíamos gañar, pero por lo menos tuvemos esa experiencia.
2: Claro, a ver, non se pode gañar en todas partes.
3: Ainda que non gañamos a carreira, ganamos o premio ao vehículo co mellor diseño.
2: Ah, amigo.
3: Estamos contentos por eso.
2: Claro, e ademais é que xa veña desde gañar en Pontenciencia, sí. Neste caso, no, neso de que ti me comentabas de Green Power Galicia, gañaste o premio a mellor deseño, non?
3: Sí.
2: A carreira non foi posible. Veña, creo que agora entre os Hugos me conten que materiales utilizastes, por exemplo, como construiste ese o chasis, como fostes facendo as cousas, que eu non teño nin idea disto, tedesme que ensinar vos, a ver.
4: Pues el chasis lo fuimos construyendo en clase poco a poco con aluminio y soldándolo, y luego el resto ya lo mandamos a una fábrica que nos quedase en la estructura de fibra de vidrio para acoplarlo encima.
2: Claro, y a ver, ¿y qué tal? O sea, literalmente, que un coche, ¿puedes conducir y circular con él?
5: Sí, puedes conducir perfectamente, ainda que no colle unas velocidades muy altas, pues bueno,
1: máis ou menos como un patinete eléctrico.
2: Ajá, bueno, non colle unhas velocidades moi altas, pero se aquí o que buscamos é contaminar pouco, mellor, non?
1: Exactamente.
2: Non buscades, entre outras cousas, amosar que o aforro de combustibles fósiles é posible como vehículo do futuro? No, a base da investigación e do proxecto que presentades está tamén esa filosofía de sostibilidade, non?
1: Sí.
2: Como foi o traballo? A ver, dicía el 2 anos. Algún exemplo de cousas que facíades pouco a pouco? A ver, así, todo artesanal, que quedou claro que estaba todo feito por vos.
1: Bueno, pois pouco a pouco fomos soldando ferros, facendo chasis. Despois tamén, pois nada, o manillar tamén o fumo soldando, esas cousas.
2: Eu estou vendo aquí algunha foto que efectivamente é isto que estou vendo aquí, non? Teño que compartilo co
1: efectivamente.
2: Teño que compartilo cos ointes, pero supoño que todo isto era ao mesmo tempo que vos seguíades coa vosa formación, indo a FP normal. Isto era como tempo extra ou tempo compatible? Quero dicir, canto grado de compromiso e de entrega tuvo que haber para sacar isto adiante?
1: Bueno, pois bastante, pero fúmolo facendo pouco a pouco. Bueno, foi moi bonito. Fomos disfrutando a experiencia, porque tamén algo que a nos gusta facer, non solamente correr con el, sino tamén facer a fabricación do coche. Para min foi algo moi bonito.
2: Sí, o que decía profe de que foi este proxecto un chute de motivación e de enerxía para vos, é así? Confirmades?
1: Confirmo.
2: Sí,
1: completamente.
2: E que grado de confianza había cando partía desde cero, porque partía desde cero, en que acabaríades sendo capaces de construir, vou utilizar a palabra construir, literalmente un vehículo? ¿Confiabades no resultado final ou superou expectativas? Hugo, miro para ti.
4: Superou bastante as expectativas.
2: Sí, en que sentido? A ver.
4: De tener muchas expectativas a ganarlo e a tener muchísima ilusión.
2: Sí. A ver, profe, que faga profe algunha pregunta, que non coñece moito máis a dinámica, e que ti coñeces a dinámica e a eles, que ti creas que podes contar.
0: Sí, é que a min algo que me chama atención é que ao final alumnado que cree que non van a ser capaces de facer algo, é verdad que o profesorado, sabes, é quen guía, entonces o profesorado nas clases, porque isto faise durante as clases.
2: Sí.
0: Nas clases, pois, a uns mandalle facer un traballo, a outro, pois, ao que toque ese día, pois está facendo algo dentro dese coche. Entonces eu tampouco son un hacha da mecánica.
2: Non eres experta como a mí, no, estás aquí aprendendo.
0: Son cero experta. De feito, outro día estaba falando de o chasis que se compra, o sea, que era comprado, pero non era o chasis, era a parte de fora, que non sei ben o nombre. O sea, meto
2: decide ya, profe.
0: Meto estas gambadas ou así, entonces pois pues, é mellor que xa non fale.
2: Aproveita de corrixir o profe.
0: Do coche non, o sea, non entendo. Eso, vanlle poñendo traballo cada día e o que lle vai tocando, pois pues, van facendo partes do vehículo.
2: Que palabra pode ser o que non lle saia, profe? Porque claro, os materiais, falábamos do chasis, falábamos de así cousas moi básicas, pero eu entendo que ten que ter de todo isto, non? Pastillas de freno, discos de freno, claxon, por exemplo, ten todo iso?
3: Sí, do que falaba a nosa titora era da carrocería exterior.
2: Ah, entonces, carrocería exterior era o termo, Elena, sí. Que non che saía, eu tampouco te sabía apoyar, non? No, claro. Que eu estaba en silencio.
3: Sí, como dixeches, leva o que as pinzas de freno, as pastillas, leva tamén o que o propio chasis soldado por nós. Foi un traballo que nos agradou bastante facelo.
2: Bueno, xa vexo, e moi, moi, moi completo. E despois de facer algo así, vos, non sei se isto serviu para ter claro que queredes que a vosa vida laboral ou o vosso futuro laboral pase por aquí. Gustaríavos dedicarvos a algo relacionado con isto, que para eso estades estudiando tamén? Reforzou, sí, a idea de a que vos queredes dedicar,
4: sí,
2: Hugo?
4: Sí.
2: A isto?
4: Muchísimo. Sí.
2: Sí? Te delo máis claro?
4: Mucho máis.
2: Ves, Antón, quero preguntar isto porque ás veces falamos de si potenciencia pode despertar vocacións. Eu creo que pode, non? Ao final, comprobar que eres capaz de facer algo pode motivar.
5: Claro, desde logo que sí. A ver, claro, cando eles falaban de que superou as expectativas, e que as miñas tamén. Vendo o debuxo que ti tamén viche, Susana, e que
2: sí,
5: o
2: que aquí poidas... o inicio aquí, agora compartimos.
5: Si
2: todos
5: o podes compartir,
2: sí.
5: Realmente é un debuxo a lápiz, un boceto de un coche moi chulo,
2: sí,
5: pero que non parece moi sinxelo de facer. Ver o resultado final, e ver que anda, e ver que ten freos, que ten acelerador, que ten o seu volante, o seu claxon, as súas luces de freo, todo funcionando para, é dicir, fixeron o deseño, a construcción, e finalmente a proba, pues, nunha competición.
2: Claro, e en Pontenciencia, que escoitastes que gustou a quen era xurado e por iso gañastes? Que foi o que máis vos gustou escoitar sobre este proxecto que dedicastes 2 anos de traballo? A ver, lembrades algo que se dixera ese día?
4: La enhorabuena por hacer el coche bien, por estar tanto trabajo en equipo y hacer todo perfecto.
0: Teño que decir que empezaron este proyecto empezaron os que están este ano en segundo, os alumnos que están este ano en segundo, e eles continuaron este proyecto.
2: Vale, en total...
0: Exacto, nos presentamos este ano a Pontenciencia, pero é un traballo feito por todo o alumnado de mantemento de vehículos que está ahora mismo no centro. Bueno,
2: máis de 10 persoas, entón.
0: Sí, uns deles están xa rematando as súas prácticas nos talleres que están facendo, sí. Teño que decir un apuntamento,
2: claro,
0: de
2: favor,
0: que o coche cumplía certos requisitos que mandaba a Green Power, porque o claxon era obligatorio, porque, por exemplo, unha das pruebas que tiñan que facer para si os coches adiantaban, si tocaban o claxon, non lle podían cortar o camiño. Tamén Breixo foi o que lle tocou conducir, porque xa fomos a dita proba, que ese coche era, tiñan ese un obxectivo, xa fomos a dita proba, que xa pencha pode contar.
2: Pois, por favor, Breixo, contama. Xa que sí, conduciches, ademais...
3: Sí, bueno, foi unha proba feita, basábase de 4 probas, foi feito no Porto de Sanxenxo. A primeira consistía en facer unha proba de inercia, que era acelerar hasta un punto, en ese punto apagar o vehículo e pola propia inercia del deixar que se movese solo hasta ese punto, e despois medíano para ver a distancia. Esa prueba foi repetida 3 veces
2: y respondeu o teu vehículo.
3: Sí, sí. A segunda prueba foi un slalom, era un zigzag, coa particularidade que había que aparcar o vehículo como nun garaje de conos, sin tirar ningún. Sí que é certo que na primeira vez tirei un, era a primeira, eran 5 segundos de penalización por cada un. Pero bueno, solo foi un...
2: E iso foi culpa do conductor, non do vehículo. O vehículo non era infalible.
3: Bueno. Foi veita 3 veces tamén. E despois, a terceira proba foi unha proba de traxectoria perfecta, que era pilotar dentro dun circuito dun 8, acelerando e apagando o vehículo en certos puntos para que pola propia inercia collese as curvas el solo. Foi repetida tamén 3 veces. E despois a proba final, na que non pudemos acabala, foi a proba que é a carreira. Foi feita nesa ronda, foi de 3 vehículos. Ao principio bastante ben, respondía ben dentro das posibilidades que tiña o vehículo, pero nun punto non decidiu non continuar parouse.
2: Bueno, pues nada, pero gañastes igualmente a mellor deseño, ¿no? Non é ainda gañastes, pues xa está. Mira que ben explicado todas as probas que tiñas ti claro, o que había que facer en cada unha delas. Bueno, non me queda nada máis que darvos os parabéns por todo o traballo.
0: Eu antes de rematar quero dar as gracias a Antón, porque foi o que lle tocou este ano vir ao centro a facer a presentación de Pontenciencia ao alumnado, fixo o noso seguimento, e tamén aos xuíces de Pontenciencia, porque fan que o alumnado este super tranquilo, que estén como se falar na casa, porque hai que ter en conta que Pontenciencia durante todo o venres e o sábado pola mañá. Este alumnado, falábamos antes de que a súa motivación viña baixa ao inicio de curso, pero conseguimos que o alumnado este pola tarde, o sábado pola mañá en Pontenciencia. O xurado fai un traballo espectacular dándolle tantos ánimos e facendo como que estén tranquilos, que desde aquí mándolle as gracias a todos de que continúen así, porque o meu alumnado acaba moi contento e síntense moi ben despois de que eles pasen polos stands.
2: Que ben que digas isto, porque sirve para seguir poñendo en valor todas as patas de Pontenciencia, non? Que son Antón, Saleta, en dos centros explicando, acompañando, que son...
0: Mandamos un saludito a Saleta.
2: A todas esas persoas expertas que son xurado e forman parte do Comité Científico de Pontenciencia, e desde logo aos investigadores como Hugo Valverde, como Hugo Mariño, como Breixo García, que hoxe están aquí, que fan parte de Pontenciencia, unha parte imprescindible, obviamente, durante tanto tempo traballando, e despois non gañar non pasa nada, pero que ademais se les gañaron con ese vehículo do futuro, así que parabéns, desexo vos o mellor do mundo con este vehículo e coa vosa vida en xeral, que está todo ante vos e todo por facer. Cantos son ustedes? Sodes moi novos.
3: 15 anos.
2: 15 anos os tres. Pódense ter 15 anos todavía, Elena e Antón, xa non recordo ese momento. Pois toda a vida por diante, así que aproveitadia. Que vaya moi ben. Antón, moitas gracias.
5: Gracias a ti.
2: Elena, moitas gracias e un saúdo a todo ese centro maravilloso de CIF Montecelo, que sei que traballades moito e que motivades moito ao alumnado que pasa por esas aulas. Grazas a todos. A ver, un adeus colectivo. Adeus.
5: Adeus. Adeus. Adeus. Adeus.

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Audiencia Provincial da Coruña condena a 3 anos e medio de cárcere o dono da Administración de Loterías por quedarse coa primitiva premiada con 4.700.000 euros. O tribunal considerou autor dun delito de estafa agravada coa concurrencia de atenuante de dilación indebidas e inhabilitado para o exercicio de calquera profesión relacionada coa actividade a sala. Ademais, absolve o delegado provincial de Loterías e irmáns do acusado usado do delito de encubrimento e branqueo de capitais. Ramón Castro.
2: En concepto de responsabilidade civil, o condenado deberá abonar conxunta e solidariamente coa Sociedade Estatal de Loterías e Apostas do Estado a suma de 4.722.337,75 euros sen intereses a consignarse a contía indemnizadora do premio. A audiencia especifica que, outorgada a titularidade do boleto, non pode entregarlo para a súa cobranza viúva e filla do dono, pois debe ir á masa hereditaria do seu propietario, polo que se procederá en virtude das súas disposicións testamentarias. O tribunal salienta na sentenza que o loteiro actuou con ánimo de lucro, creando unha falsa certeza na víctima sobre a inexistencia do premio, o que lle permitiu quedarse co boleto e o seu correspondente premio.
1: Seguimos na Coruña. Tras 9 xornadas de xuízo, a fiscal cambia as súas cualificacións, se eleva a petición de condena para o autor confeso e para o considerado como colaborador necesario a 20 anos de cárcere por asesinato. Estamos falando do xuízo do mozo Joel Quiste. Inicialmente pedía 14 anos para o primeiro por homicidio e o sobremento para os outros dous acusados. Pilar Ozores.
3: Esta mañá declararon os 3 acusados. Houbo un cruce de acusacións entre 2 deles. O autor confeso das coiteladas asegura que pediu a navalla o considerado colaborador necesario do crime. Explica que se achegou a Joel para defenderlo dunha liorta, pero que a vítima lle deu unha puñada, por iso pediu a navalla para amedrentalo.
4: Me vino a pegar, me puse nervioso e foi cando le clavé, la verdad.
5: ¿No se acuerda de dónde le dio la puñalada?
4: No, yo sé que le di aquí y en el corazón.
3: O considerado colaborador necesario sostén que a navalla non era súa e que, ao contrario, non lla quería dar ao seu amigo para evitar o que finalmente sucedeu. O escoitar esta declaración, o autor confeso revelouse en pleno xuízo.
5: ¿Quién de los dos llevaba la navaja?
6: Yo no, y Aaron tampoco.
5: ¿Entonces había un tercero desconocido?
6: No, la llevaba él.
3: O terceiro acusado asegura que apenas coñecía os outros 2 e que non se achegou a eles nin lembra os feitos. Iso sí, os 3 coinciden en que aquela noite consumiran haxís, cocaína e moito alcohol. Mañá está previsto o alegato final e o luns entregarase o obxecto do veredicto ao xurado popular.
1: Fronte común Galicia, Asturias e Castela e León para o levantamento das peaxes da P9 e a AP66 asinaban empresarios e institucións das 3 comunidades a declaración de Compostela, unha alianza que pide a Unión Europea que resolve se cumpra o ditamen contra o goberno do Estado polas prórrogas ilegais das concesións. Galicia, Asturias e Castela e León piden unha reunión co vicepresidente da Comisión Europea. Escoitamos a conselleira de Infraestructuras, Martínez Allegue,

0: tasa de reciclaje o de reutilización, en fin, del uso sostenible y el consumo sostenible. A este respecto, pues claro, si estamos en un 15%, realmente hay una distancia bastante considerable hasta ese 65%.
1: Avaliando os indicadores por cidades, hai un que tamén sorprende o coordinador do Atlas. Non se fai un uso aceitado da auga.
0: En Galicia sobrepasamos en todas las 7 ciudades los estándares europeos que marcan el consumo del agua. Claro, es un bien que nos parece que en Galicia sobra agua o que tenemos agua abundante o que no es un elemento de escasez, pero visto con perspectiva y desde el enfoque del cambio climático, etcétera, pues tampoco nos podemos relajar.
1: Pero conste, o Atlas tamén reflicte puntos positivos como a boa calidade do aire.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: A ver, todo compás, saludamos a Susana Pedreira, boa tarde.
5: Hola Marta, muy buena tarde.
1: A Luis Llera, muy buena tarde.
6: Hola, con unos bicos en las orellas desde aquí.
1: Las orellas, bueno, no está mal. Vamos a hablar de libros antes do fío sonoro de Luis Llera. Vamos a hablar de Vila García, que estos días a cidade do libro.
5: Sí, aí cara a cara competindo con Madrid, que sabes que está a capital do estado, sí, coa súa feira do libro durante todo o mes. Bueno, pois mira, están as datas pensadas non para contraprogramar, que obviamente en Vila García son moi conscientes de que competir con un evento tan consolidado e que ademais a él se desplazan persoas amantes da lectura de toda España é moi complicado, pero sí que está pensado para estar nestas portas do verán, para poñer Vila García no mapa por moitos motivos, pero que a literatura sexa tamén un deles, non? E ademais, sí que traen ata Vila García, fa un esforzo desde hai 6 anos, esta é a sexta edición xa, traen autores de todo o estado, moi superventas, que teñen que decidir entre estar eses días asinando en Madrid, isto é verdade, ou vir a Vila García de Arousa. Tal vez o inicio, explicábanos estes días aquí en Onda Cero, o concelleiro de Xuventude de Vila García, que Álvaro Carou, que tal vez o inicio era moi difícil, non? Convencelos de non vayas á Feira do Libro estes días, vente a Vila García, pero agora, 6 anos despois, é un evento tan diferente, non é unha feira o uso, que non só conquistou o público, senón tamén as e os autores que por aquí pasan, non? Que xa falan diso que organizan en Vila García cando en Madrid están tamén coa súa Feira do Libro. Explicao moi ben el Álvaro Carou.
7: Non é fácil facer un evento destas características e desta calidade nestas mesmas datas en que todo o mundo parece que se centra en Madrid, na Feira do Libro de Madrid, pero aquí está Vila García, pequeniña, pero con un evento moi grande. Con moito traballo detrás durante todo o ano para poder chegar sempre a un evento desta calidade, pois tuvemos o recoñecemento por segundo ano consecutivo entre as 5 propostas de máis calidade por parte do Ministerio. Somos Vila García, somos un recuncho pequeniño de Galicia que está a dar moito que falar en todo o territorio nacional e que eso fai que os escritores hoxe en día xa sexa un pouquiño máis fácil convencelos de vir, porque en moitos casos son eles os que se interesan por estar aquí.
5: Fai alusión ao Ministerio de Cultura.
1: Entre as 5 propostas...
5: Sí. Do Ministerio de Cultura facía referencia, hai 65 propostas deste tipo, eventos relacionados co libro que se presentan a subvencións públicas do Ministerio de Cultura e por segundo ano consecutivo está entre as 5, Vila García Cidade de Libro, mellor puntuadas, mellor valoradas e polo tanto que reciben unha maior porcentaxe de subvención. A verdade é que esta cidade invadida de libros coidan moito a posta en escena e teñen actividades durante todo o día, polas mañás máis pensadas para o público infantil e polas tardes pois xa para o público en xeral. Teñen o recuncho dos contos, onde a actividade non para, sempre hai espectáculos, obradoiros, actividades de balde para o público infantil, sempre co libro no centro. Despois está a parte máis convencional de zona de feria, non, que todos podemos coñecer coas casetas das librerías, de editoriais, onde por suposto podemos mercar os libros dos autores que por ali van estar conversando ou asinando libros. E despois, o peche do día sempre o que les chaman as

0: Versas o Solpor, que en un escenario principal do Parque Miguel Hernández, que un pulmón verde de Vila García, onde autores e autoras pues falan de libros, do oficio de escribir, da vida, non? Finalmente, ali van a estar, por exemplo, hoxe César Pérez Gellida, que é un dos grandes nomes a nivel nacional da novela negra, vai a estar a Arancha Portavales, vai a estar Lola Fernández Pazos, que é unha escritora marinense, porque iso tamén o fan, sen complexo ningún, xuntan a grandes nomes superventas de todo o estado con autores moito máis locais tamén.
1: En riba dirános... de ese escenario tamén te vimos a ti, Susana.
0: Sí, algunha vez teño a sorte que me convidan a conversar con eles. Tamén nos próximos días van a estar aquí Elena Resano, Luz Gabás, Arturo Lezcano, bueno, moitos nomes, Marta Robles, María Solar, moitos nomes de autores e autoras que poden consultar os ointes a programación íntegra e organizarse, porque ata o domingo isto non para, poden ir a Vila García, poden ir á praia e de paso a ler e a escoitar conversas alrededor de libros.
2: Un espacio fantástico, un verde no centro de Vila García, ao mesmo xeito ao lado do mar, préstase moito para facer este tipo de actividade ao lado do auditorio, un ano máis, sempre ao redor das librerías locais e tamén distintas editoriais, máis pequeniñas e máis grandes, tamén que o colectivos asociativos que forman parte da nosa localidade e que teñen pois o seu merecido protagonismo durante estos días. Tenemos a César Pérez Gedia, tenemos a Luz Gabá, tenemos talento local como Iago Gómez, como Alba Tomé. Hay de todos los estilos, para todas las edades, para todos los gustos. E invitamos a que toda la población veña, non só de Galicia, sino, como sabemos, que moita xente tamén nesta época se colle o tren de Madrid a Tres Oriñas, claro. E acaba resultando visitando un evento que lles acaba gustando moito máis a xente da capital que a súa propia Feira.
0: Bueno, pois iso é Vila García, Cidade de Libro, que está en marcha, que continúa ata o domingo, moita programación, aínda é xoves, queda venres, queda sábado, queda domingo, e con bo tempo, que iso ademais permite, bueno, pues que nos acheguemos máis a actividades que son programadas ao aire libre. Pero non, iso tamén unha reivindicación dos espazos públicos para ser ocupados a través da cultura e da literatura. Recomendo moito Vila García, Cidade de Libro.
1: Moito que aproveitar. Tes un minutiño, porque hai novidades tamén en Portamérica.
0: Sí, é que isto é algo moi bonito e seguro que é unha forma de ir abrindo camiño e que máis festivais se sumen. O Portamérica, que vai ser un dos festivais deste verán, como todos os anos, entre o 9 e o 11 de xullo, anuncia que varios dos concertos principais deste ano van contar con intérpretes de lingua de signos, que é algo que, bueno, vemos ás veces, pero que é moi decisión do propio artista, non? Rosalén, por exemplo, é unha abandeirada nesta cuestión, pero tanto como que un festival faga esa aposta é bastante pioneiro. Unha das principais novidades desta edición que vai permitir as persoas xordas, signantes, seguir en directo pois algunhas das actuacións máis destacadas do cartel, por exemplo, o concerto de Rigoberta Bandini, ou de Fillas de Cassandra, ou de Hombres G, ou de M Clan, ou de Dani Martín, ou de Xoel López, son os artistas que van contar con este servicio, que ademais está impulsado coa colaboración da UNED Pontevedra, non? Dunha universidade pública. Así que eu penso que é ben bonito e que poden ir tomando nota a outros festivais, non? Para que sexan cada vez máis universais.
1: Ben feito. E onde apañamos o seu fío sonoro, Luis Llera?
3: Pois atopamos a un galego que pasou un día, pero un día enteiro, con Paul McCartney. Santiago Casares, un médico coruñés que durante anos traballou no CHUAC, no Hospital da Coruña. No ano 1979 era verán, tiña vacacións, bueno, aproveitou para poñer rumbo o condado inglés de Sussex, onde o músico tiña a súa casa. E non só deu coa residencia, senón que ademais botoulle ánimo de algo máis e presentouse ante el. A resposta foi moi positiva, xa que McCartney o invitou a pasar á casa e a tomar un café. E acabaron tomando 3 e 4 cafés e pasando horas ali cun dos Beatles, compartindo unha moi acolledora visita sorpresa da que hai fotos que ilustran ese día. E esta é unha das cancións que forman parte do último disco que vende editar Paul McCartney. Cancións ademais moi centradas nas lembranzas de cando era neno.